0: It's the season's best fashion fabric trends, now available at Pay and Save. The Fabric and Bridal Center. From basic to beautiful to must-have exclusive pieces, eye-catching trims to match. The newest offerings from the most innovative designers, exquisite beaded and embroidered fabrics, all now available only at Pay and Save. The Fabric and Bridal Center at No. 5 Pelican Avenue, Lanesia. Call 011-852-4910. Pay and Save. Usually unusual fabrics.
1: Radio Islam hereby gives notice of its 31st annual general meeting. All members are invited to attend on Monday, the 7th of September 2026 at 7 p.m. at the Radio Islam Studios, 35 Koku Avenue, Extension 1, Lanesia. Physical attendance is encouraged. If you're unable to attend in person, a meeting link will be sent via email and WhatsApp. The annual report and audited financial statements will be available on the Radio Islam website under the About Us section. We look forward to your participation.
2: Make the change today. Sync your life to the Deen. Tune in to Radio Islam International.
3: میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات مل کر ایک دفعہ محبت اور شوق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں اصل میں عزیز میرے بھائیوں مشکلات ایسی پیدا ہو گئی ہیں ہر مسئلے پر کہ کچھ ہمارے بھائی جب آتے ہیں نا جی تو وہ یہ تاثر دیتی ہیں کہ شاید یہ لوگ درود شریف بھی نہیں پڑھتے اور خاص طور پر مکے مدینے والے تو بھی نبی کو بھی نہیں مانتے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ محفوظ رکھے ایسی باتوں سے اور ایسے غلط عقیدے سے میرا مقصد کسی پہ اعتراض نہیں ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آدمی کس کس بات کو روئے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ علم دے تو مسئلے تو سارے معمولی سی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں بلا وجہ وہ بڑی بن گئی ہیں اگر ایک آدمی کو اللہ علم کی دولت سے نوازے تو جب ایک عالم بیٹھ کے خطبہ پڑھتا ہے اسی سے وہ سمجھ لے کہ اس کا کیا عقیدہ ہے جب ہم نے خطبہ شروع کیا تو خطبہ کہاں سے شروع ہوتا ہے حمد و ثنا سے اور دوسری اس میں کیا چیز ہوتی ہے الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء تو اب اللہ کا حمد و ثنا بھی آ گئی اور حضور پہ صلاۃ و سلام بھی آ گئے ہیں صلاۃ و سلام سے تو کوئی منکر نہیں ہو سکتا درود پاک سے تو کوئی منکر نہیں ہو سکتا شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے کوئی منکر نہیں ہو سکتا فرق صرف اتنی ہے میرے عزیز کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے ایک ہی نقطے نے معلوم سے مجرم کر دیا فرق صرف اتنی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ درود برحق ہے صلات برحق ہے سلام برحق ہے قرآن سے ثابت ہے حدیثوں سے ثابت ہے اور اس کے منکر کو ہم کافر سمجھتے ہیں لیکن صلات و سلام وہی ہے اور افضل اعلی اولا وہی ہے کہ جس کا صلات و سلام ہے اور سکھانے والا بھی خود محمد مصطفیٰ ایک بات اب میں کہوں اور ایک بات مولانا کہیں تو میری بات کیا قیمت رکھتی ہے مولانا کے سامنے اسی طرح ایک بات ان کے استاد فرمائے اور ایک بات وہ ہو جو خود محمد مصطفیٰ سکھلائے ساری کائنات ایک طرف اور حبیب کبریا ایک طرف تو اب اندازہ کریں کہ صلاۃ و سلام کا انکار نہیں دعا کا کون منکر ہے بھی دعا نہ کرو کون مسلمان ہے جو دعا نہیں مانتا ہوگا ایمان سے کہیں کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ کلمہ پڑھتا ہو دعا نہ مانتا ہو فرق کیا ہے اس فرق صرف اتنی ہے کہ ایک آدمی نے سلام پھیرا نماز کا اور اس نے کہہ دیا اللہم انت السلام و من السلام و حینا بالسلام وعلق اللہ دار السلام و بالسلام تبارک ربنا و تعالی دی آدم جلال و الاکرام اللہم عینا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اور وہ اس نے ہاتھ نہ اٹھائے دعا مانگ کے چلا ایک آدمی آیا اس نے نماز پڑھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا لیے دعا تو مانگی لیکن آہستہ آہستہ کہ اس نے خود بھی سنی یا زبان سے اتنے لفظ نکلے کہ ساتھ والا سن سکا دعا اس نے بھی مانگ ایک تیسرا آدمی آیا اس نے دعا زور سے مانگ لی دعا اس نے بھی مانگ لی اب دعا کے منکر تو یہ تینوں نہیں ہیں میری بات ٹھنڈے دل سے سمجھیں اور اللہ کرے سمجھ میں آ جائے اور میں سچی بات کروں تو مان لیں غلط بات ہو تو چھوڑ دو اب جناب والا سمجھیں اچھا اور ایک مقام وہ بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی مانگتا بھی نہیں وہ بھی ایک مقام یہ تو مقامات کی باتیں ہیں نا میرے عزیز کہ مانگتا بھی نہیں ابراہیم علیہ السلام من جنید میں بیٹھے ہیں سارے فرشتے آ گئے کہہ گئے اور حضرت جبریل آئے کہہ گئے کہ مجھ سے حکم کرو میں مدد کروں میں اس چیخے کو الٹ دوں آگ کے قبروں کے اوپر الٹ دوں حضرت نے فرمایا لا حاجت علی ابراہیم مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں علیہ الصلات والسلام جب دیکھا جبریل امین نے کہ یہ تو اللہ کی شان والا پیغمبر کوئی بات بھی نہیں مانتا انہوں نے کہا کہ حضرت خلیل اتنی تو کرو اپنے اللہ سے تو مانگو دعا تو مانگ لو کہ اللہ میاں میری مدد فرما ایک میل کا آگ کا چیخا جل رہا ہے اور اللہ کا پیغمبر بن جنیک میں بیٹھا ہے اور دشمنوں نے اتنی ظلم کیا کہ علماء موجود ہیں کہ اللہ کے اس پیغمبر امام الانبیاء جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دادا انبیاء کے نبی تمام جس کی ذریت میں نبی گزرے پیغمبر گزرے نبی گزرے اور اتنی شان والا پیغمبر کہ آج تک اور قیامت تک جب آدمی درود پڑھتا ہے تو ساتھ کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا

ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتارے گئے. اس لیے میرے آقا سرکار مدینہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب قیامت کی گھڑی آئے گی ساری دنیا اپنی قبروں سے کھڑی ہوگی اللہ کی پیشی کے لیے, سب سے پہلے جنت کا لباس جو پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم الخلیل کو پہنایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان تو آپ کی زیادہ ہے, مرتبہ آپ کا زیادہ ہے, عظمت آپ کی زیادہ ہے, لیکن لباس ان کو آپ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا یا آپ کو پہلے پہنایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کب نہیں, مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا. کیوں؟ کہ وہ پیغمبر ہے جس کا اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں لباس اتارا گیا تھا. اللہ بدلہ دیں گے کہ ساری کائنات کھڑی رہے, سب سے پہلے میرے پیغمبر ابراہیم کو کپڑے پہناؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر ہے لباس بھی نہیں کپڑے بھی نہیں ہے بدن پر. اندازہ کرے بیٹھی ہے اور جبریل کہتی ہے کہ ابراہیم اپنے اللہ سے تو مانگ لو دعا. اللہ کیا پیاری بات کہتی ہے, کہتی ہے کہ جبرائیل ایک بات مجھے سمجھاؤ. جبرائیل نے کہا ہاں جی, فرمائے میں کیا عرض کروں, آپ تو خود شان والے نبی ہیں. کہنے لگے یہ بتلاؤ کہ یہ آگ جو جل رہی ہے اور یہ کافر مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے, جس کام کے لیے, ان ساری باتوں کا میرے اللہ کو پتا ہے کہ اس کو پتا نہیں؟ اللہ کو پتا ہے کہ میں کیوں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں؟ میرا کوئی زمین کا جھگڑا ہے ان کے ساتھ, میرا جائیداد کا جھگڑا ہے, کوئی بزنس کا جھگڑا ہے, میرے کوئی کاروباری تعلقات ٹرن ان کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں, کیا جھگڑا ہے؟ اللہ جانتے ہیں کہ نہیں. اب جبریل کیا بات کرے, کہنے لگا حضور بالکل اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, لا یخفا علی شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ اس کی شان ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو آنکھ خیانت کرے اس کو بھی جانتا ہے, جو کچھ تیرے لاشعور میں ہے اس کو بھی جانتا ہے, جو کچھ تیرے افکار کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے, ابھی تو نے عزم کیا نیت کی اس کو بھی جانتا ہے. ایک دفعہ روایت میں آتا ہے کہ ملائکہ نے پوچھا کہ یا اللہ نانو نسما دویت سعودی ولا نفی منہ, ہمیں آواز تو آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیا آواز ہے, اور کبھی مشرق سے آتی ہے, کبھی مغرب سے آتی ہے, کبھی شمال سے آتی ہے, کبھی جنوب سے آتی ہے, اور آتی بھی سمندر میں سے ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا ملائکہ تمہیں سمجھ نہیں آتی, یہ میرا بندہ میرا نبی یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. مچھلی کے پیٹ کے اندر, اور مچھلی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, اور مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وزن

انت الملك الذي لا وزير له. تم ایسے بادشاہ ہو جسے وزیروں کی ضرورت نہیں ہے, اور تو ایسا مالک ہے کہ جس کے ملک کے اندر کائنات کا ذرہ ذرہ ہے, جو ہر جگہ موجود, ہر کی بات سننے والا, ہر کی بات سمجھنے والا ہے.

فإنك أنت العزيز الحكيم. ساری رات گزر گئی. آیت کا مطلب کیا تھا کہ اللہ میرے پروردگار عالم اگر تو عذاب دینا چاہے تیرے بندے ہیں کس کی طاقت ہے کہ روکے. اگر تو ان کو معاف کر دے ان کی بخشش کر دے مغفرت کر دے پھر بھی تو غالب ہے حکمت والا تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ساری رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم تسلیمن کثیرن کثیرہ ساری رات کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں. مزدلفہ میں دعائیں, عرفات میں دعائیں, مکے میں دعائیں, مدینے میں دعائیں, بیعت عقبہ میں دعائیں, بدر میں دعائیں, بدر صغرہ میں دعائیں, احد میں دعائیں, خندق کے موقع پہ دعائیں, قدم قدم پر اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتی ہیں. کہتی ہیں اللہم اے میرے رب کریم ہم تو تجھی سے مانگتی ہیں. معلوم ہو گیا اگر کسی غیر سے مانگنے کی اجازت ہوتی میرا نبی ابراہیم سے مانگتا, اسماعیل سے مانگتا, اپنے ابا آدم سے مانگ لیتا, حضرت نوح سے مانگ لیتا, لیکن سمجھ آئی کہ اس کے سوا کوئی دینے والا. اب دیکھیں جی پیغمبر نبی یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ آگ کے لیے بیٹھی ہے, سامنے آگ جل رہی ہے. اس لیے جو آیت پڑی تھی میرے عزیز نے اللہ فرماتا ہے کہ مومنو صبر. صبر کیا ہے سمجھو, صبر کے معنی تین پانے ہوتے ہیں. صبر ایک صبر ہے کہ مصیبت آ گئی تو صبر کرو. کیا مانا, فریاد واویلا چیخ پکار, کپڑے پاڑ لیے, سیاہ کپڑے پہن لیے, مارنا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا لعن اللہ من شکل جیوبا وضرب الحدود, اللہ پاک اس پہ لعنت کرے جو غم کے وقت کپڑے پھاڑے اور اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہونا. صبر کرو, اچھا یہ بھی صبر ہے. اور ایک صبر ہے ان المعصیہ کہ گناہ سے رک جاؤ, کہ گناہ میں بڑی لذت ہے لیکن روزے دار روزے سی ہے, پیاس لگی ہے, کمرہ بند ہے, فرج میں ٹھنڈی بوتلیں لگی ہوئی ہیں اور یہاں تو ماشاء اللہ ٹھنڈے پینے کا ایسا رواج ہے کہ ہمارا تو عقل چکر گیا. سچی بات جو ہے مجھے تو بالکل یہ ملک سمجھ نہیں آیا, یہاں تو گرم ٹھنڈا بھی مکس ہے اور مولوی بھی مکس ہے, مذہب بھی مکس ہے, بارش ہے مکس ہے, بس ایک دوسرے کو راضی کرنے میں ہے. خدا ناراض ہوتا ہے ہو جائے, ادھر کوک پی رہے ادھر چائے. بھائی ہم تو حیران ہو گئے, سچی بات ہے. میرے ڈاکٹر بھی بڑے دوست ہیں ماشاءاللہ ہر جگہ, ان سے جاتے وقت میں نسخہ پوچھوں گا بھی مجھے بھی گولی بتا دو. اور جی عجیب چیز, ہر چیز مکس ہے, اسی وقت اچھا کھانا کھلا کے فوراً چاکلیٹ آ گیا. بھائی ابھی کھانا کھایا ہے, اتنی روٹی ہم کھا گئے ہیں, خدا کے بندے مرنے کا ارادہ ہے کہ مولوی کو اتنی کھلاؤ گے مر جائے جان چھوڑے پھر نہ آئے. یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا جی مارنے کا, کہ بھوک سے مارو یا زیادہ کھلا کے مار ڈالو تاکہ بیمار ہو مرے اندر ادھر کا نام ہی نہ لے شریف. ہمیں سمجھ نہیں آئی, حقیقت ہے ہر چیز مکس ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے ہمیں تو کوئی پتہ. اچھا آبادیاں صرف الگ ہو گئی ورنہ شہر میں پھر قومیں بھی مکس ہیں, یہ گورے ہیں, یہ کالے ہیں, یہ کلرڈ ہیں, مکسٹر ہیں, فلان ہیں, اسی طریقے سے کوئی پتہ نہیں. دین کے مسئلے بھی مولوی نے چھپا چھپا چھپا چھپا کے ایسے مکسچر بنا دیے قوم کو آج تک پتہ نہیں کہ توحید کیا. ہم قبروں میں جائیں گے اور خدا کو جواب دیں گے اور پتہ چلے. یاد رکھو مسلمانوں, ٹھیک ہے تبلیغی جماعت والے دوست میرے اوپر ناراض ہو جائیں کیوں, میں کسی جماعت کا نمائندہ نہیں, نہ میں کسی جماعت کا الحمدللہ ایجنٹ ہوں. میرے بزرگ ہیں, واجب الاحترام ہیں تمام علماء, جو دین کا کام کر رہا ہے مدرسے کے ذریعے, بعض کے ذریعے, تبلیغ کے ذریعے, بچوں کو پڑھانے کے ذریعے, خدا کی قسم ہے میں اپنے آپ کو ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہوں. میرے لیے وہ تاج ہے سر پہ رکھنے کا. لیکن یاد رکھو کہ تبلیغ کا معنی صرف یہ تو نہیں کہ نماز سکھا دو. میرے نبی نے 13 سال مکے میں نماز سکھلائی,
اترا نبی علیہ السلام پر, آپ کی عمر مبارک تھی 40 سال, ٹھیک ہے, 13 سال مکے میں رہے, 53 سال کی عمر ہو گئی تو آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ. کل عمر میرے آقا کی کتنی ہے؟ 65 سال, ایک روایت میں ہے 63 سال, 63 یا 65, یہ ہے عمر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, دونوں روایتیں صحیح ہیں, دونوں روایتیں چونکہ سیاہ میں آ گئی ہیں, بخاری مسلم کی روایتیں ہیں, اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں غلط ہیں یا ایک غلط ہے. تو اب دونوں صحیح کیسے بنے گی؟ وہ ایسے بنے گی, علماء نے جمع کر دیا کہ بعض عربوں کو عادت تھی کہ قصور گرا دیتے تھے. کیا مانا؟ کہ حضور ربیع الاول میں پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, اور وفات بھی ربیع الاول میں ہوئی, تو انہوں نے پہلا سال بھی نہیں گنا, چونکہ ربیع الاول کچھ دن گزر گئے تھے نا مہینے, محرم صفر ربیع الاول, انہوں نے اس سال کو نہیں گنا, اور جس سال میں وفات مبارک ہو گئی اس کو بھی نہیں گنا جو پورے سال سے بتا دیا کہ 63 ہے. اور بعد لوگوں نے وہ پہلا آدھا سال بھی گن لیا, آخری سال بھی, اس کو مکمل سال کہہ کے 65 سال کہہ دیا, یہ میرے آقا کی عمر مبارک ہے. 40 سال کے بعد نبوت ملی, اور 13 سال مکے میں رہے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ جہاد, کوئی دین کا مسئلہ نہیں آیا, اور 13 سال حضور مکے میں کیا سکھاتے رہے؟ پہلی جماعت جمعہ کی تو حضور نے جا کر پڑھائی قباء میں, مدینہ شریف کی, مدینہ اول میں, مکے میں تو کبھی جماعت کی تنظیم ہوئی نہیں, نماز مل گئی معراج والی رات, لیکن عملی طور پر جماعت بنا کے پڑھانے کا طریقہ یہ مدینہ شریف سے شروع ہوا. زکات کا حکم مدینہ شریف میں آیا, جہاد کا حکم مدینہ شریف میں آیا, تمام شریعت یعنی مدینہ پاک میں اتری. 10 سال میں حضور نے شریعت کے سارے مسئلے بتلا دیے, اور 13 سال میں صرف ایک مسئلہ سمجھایا, وہ تھا اللہ کی توحید. 13 سال, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں. میں اسی طرح اپنے بھائی مولویوں کو کہا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے مولویوں, میرے مدنی سرکار نے پتھر کھا کے حق پہنچایا, تم حلوہ کھا کے بھی چھپاتے ہو, کچھ تو لحاظ کرو. اگر ہمیں جو اتنے کھانے کھلا رہے ہیں, کوئی ہمارے رشتے دار ہیں, اللہ کے دین کے لیے کھلا رہے ہیں, گاڑیاں لے کے, کاریں لے کے, موٹر میرے گھر چلو جی, وہ کہتے ہیں میرے گھر سے, ہمارے کوئی عزیز ہیں, ہمارا میں آسمان سے اترایا ہوں, صرف اللہ کے دین کے لیے. اور میں نے بھی اگر صحیح مسئلہ نہ پہنچایا, تمہیں خدا نہیں پوچھے گا کہ او مولوی مکی, مکے کا تو نام لیتا تھا, خدا کے کعبے کا نام لیتا تھا, محمد کے روضے کا نام لیتا تھا, تو نے وہ دین پہنچایا جو محمد مصطفیٰ نے پہنچایا؟ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا, صرف آپ سے پوچھیں گے. مولویوں کو چھٹی ہے, یاد رکھو, سب سے زیادہ پہلے مولوی پکڑے جائیں گے, دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں ہاں, ایک غلطی ہوتی ہے نہ جاننے والا کرے, ایک غلطی ہوتی ہے جاننے والا کرے. جاننے والا اگر غلطی کرے تو اس پر زیادہ گناہ. ایک غلطی ہے کہ تیری میری بیٹی کر لے, تیری میری بہن کر لے, ایک غلطی ہے کہ ازواج مطہرات کرے. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کی بیویاں تم لوگوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم نے غلطی کی تو میں دگنی سزائیں دوں گا. تمہارے سامنے میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے گھروں میں قرآن اترتا ہے, تمہارے گھروں میں وحی آتی ہے, پھر تم سے بھی اگر ذرا سی کوتاہی ہوگی تو سزا بھی اتنی بڑی دی جائے گی. اندازہ کریں, اب مسئلہ سمجھیں میرے عزیز, اور یاد رکھو, ساری زندگی حج پڑھتے رہو, دین پھیلاتے رہو, درس دیتے رہو, بخاری مسلم پڑھاتے رہو, اللہ کی قسم ہے نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ توحید کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا. توحید کیا ہے؟ یہ ہے توحید کے دکھ میں بیٹھے ہیں پیغمبر, تکلیفوں میں بیٹھے ہیں پیغمبر, مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے پیغمبر. اگر آگ سامنے جل رہی ہے اور پتا ہے کہ 1 منٹ کے بعد جب مجھے آگ میں گرایا جائے گا تو پتا نہیں میرا وجود بچے گا بھی کہ نہیں. 1 میل

تیری توحید کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے, مہربانی فرما. ادھر سے جناب جب رسی کھینچی گئی, حضرت ابراہیم کا وجود مبارک جب جدا ہو کے آگ کی طرف بڑھنے لگا, اللہ نے فرمایا قلنا یا خبردار, خیال رکھنا آج تیرے اندر میرا پیغمبر میری توحید کے لیے آ رہا ہے, باردن و سلامن, ٹھنڈی ہو جا, اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ سردی سے میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچے. و سلام

0: ہمیشہ کے لیے پوری دنیا میں ٹھنڈی ہو جاتی, لیکن اللہ نے فرمایا ٹھنڈی ہو جا, معتدل بن جا, لیکن صرف ابراہیم کے لیے, باقی کے لیے نہیں. باقی دیکھے تو آگ ہے, ابراہیم دیکھے تو گلزار ہے. حضرت ابراہیم اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب جناب مسئلہ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ ابراہیم نے آہستہ بھی دعا نہیں مانگی, زور سے بھی دعا نہیں مانگی, ہاتھ اٹھا کے بھی دعا نہیں مانگی, بلکہ یہ کہہ دیا کہ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں. کیوں؟ اس سے مانگا جاتا ہے, دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, جسے پتا نہیں کہ میرے دروازے پہ کون ہے, سائل ہے کہ دوست ہے, اور جس کے سامنے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ ہے, پھر اس کے آگے مانگنے کی کیا ضرورت ہے. اب جناب اندازہ کرو, جس نے نہیں مانگی اس نے بھی سنت پہ عمل کر لیا, اس نے بھی پیغمبروں کا طریقہ اختیار کر لیا. اب جس نے مانگی زور سے یا آہستہ, میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ گزر رہے ہیں مسجد نبوی میں, دیکھا کہ حضرت ابو بکر کھڑے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, اور قرآن پاک اتنی آہستہ پڑھ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا دور سے سنتا نہیں. آپ آگے گزر گئے, آگے جب جاتے ہیں دیکھا کہ حضرت عمر کھڑے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, لیکن اتنی زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ پوری مسجد گونج رہی ہے. صبح کی نماز ہو گئی, میرے آقا نے دونوں کو بلا لیا, حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے پوچھا کہ صدیق انی مررت بک باللیل, میں رات کو گزرا تیرے قریب, تو قرات کر رہا تھا, تہجد پڑھ رہا تھا, قرآن پڑھ رہا تھا, لیکن اتنی آہستہ کہ قریب کھڑا بھی نہ سن سکے, کیا وجہ ہے کہ تم اتنی آہستہ آہستہ پڑھتے ہو؟ حضرت صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں قرآن اپنے اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا, اور میں آہستہ پڑھوں تب بھی سنتا ہے, میں زور سے پڑھوں تب بھی سنتا ہے, پھر زور لگانے کا فائدہ. حضور نے فرمایا عمر, پھر تیری کیا وجہ ہے کہ تو اتنی زور سے پڑھ رہا تھا کہ مسجد گونج رہی تھی؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ کر رہا تھا, انی اطرد الشیطان واوقظ النومان, میں زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ شیطان سنے تو بھاگ جائے اور سونے والے بھی اٹھ بیٹھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایسا کر رہا تھا. آپ نے فرمایا اچھا, اب آپ اگر ارفع, تھوڑا سا تم اونچا پڑا کرو. حضرت عمر سے کہا تھوڑا سا تم نیچا پڑا کرو, اعتدال پہ رہا کرو, زیادہ بہتر ہے. اندازہ کریں اب زور سے پڑھنے کی اس کے دل میں کیا تمنا ہے, اور اس کے دل میں آہستہ پڑھنے کی کیا تمنا ہے. اندازہ کریں جناب والا, حضور پاک آ رہے ہیں, صحابہ نے زور زور سے ذکر شروع کیا, زور زور سے جب اللہ اللہ کہنے لگے, آپ نے انفسکم فانکم لا تدعون اصما ولا غائبا, اے میرے صحابہ یہ کیا چیخ رہے ہو, تم اپنے نفسوں پہ رحم کرو, تم ایسے رب کو تو نہیں پکارتے ہو کہ جو سنتا نہ ہو. کسی نے ہاتھ اٹھا لیے تو حدیثوں میں آتا ہے ان اللہ عزیز کریم, اللہ پاک کرم والا مالک کریم ہے, فرماتی ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ خالی کیسے واپس کروں. ایردہما سبرا, اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے. اچھا, اب بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ یوں ملا کے دعا مانگی جائے, بعض علماء کہتے ہیں کھول کے دعا مانگی جائے, بعض علماء اب اگر مسئلے کا پتہ ہو تو کبھی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ مسئلے کا پتہ ہی نہیں, مولوی بتاتے نہیں. ہاں جی, ہاں یوں بھی دعا ہے, ہاتھ نیچے اور دعا, ہاتھ یوں اور دعا, یوں ہاتھ اور دعا, کہ حتیٰ کہ صحابی کہتا ہے میں نے حضور کے بغلوں مبارک کی سپیدی دیکھ لی استسقاء کے اندر. اچھا, بات علماء نے لکھا کہ ہاتھ یوں اٹھاؤ, کیوں جی؟ انہوں نے کہا دیکھو, ہم اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں, تو تصور ہمارا کیا ہوتا ہے کہ رحمت آئے گی, جب آئے گی اگر ہم نے یوں کیا وہ رحمت نکل نہ جائے. یہ نہیں بتاتے میرے عزیز، یہ تو لڑائی والی خدا کی قسم باتیں ہی نہیں ہیں، یہ تو وہ لڑاتے ہیں جن کو اللہ نے علم سے محروم رکھا ہے. علم نہیں ہے قصے کہانیاں ادھر ادھر کے حکایات، جیسے ہمارے بادلات کہتے ہیں راوی فرماتا ہے. راوی کون کئی بلا بھی ہے، راوی کا کوئی نام بھی ہے، راوی فرماتا ہے. راوی جو فرماتا ہے کون راوی، اس کا کوئی نام، کوئی بات، کوئی پتا، صرف راوی کہتا ہے. ایسے آپ کہہ دیں کہ فلاں ڈاکٹر کہتا ہے مان لو، ایسے آپ کہہ دیں فلاں وکیل کہتا ہے کوئی مان لے گا؟ ایک اللہ کا دین ایسا ہے کہ بغیر تحقیق کے مان لو. اب دیکھیں جی، بعض علماء نے کہا کہ نہیں یوں ہاتھ پھیلاؤ، انہوں نے کہا کہ جناب والا یوں تو تھوڑی سی رحمت ملے گی، اگر زیادہ آ گئی پھر کیا ہوگا، زیادہ ہاتھ زیادہ کھلے ہوں تاکہ زیادہ رحمت آئے. اچھا جی، اپنے چہرے پہ کیوں پھیرو، یوں دعا مانگے یوں کر کے کیوں نہ چلے جاؤ. علماء نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ آدمی تفاعل خیر کا کرتا ہے کہ جب رحمت آ گئی، میرے ہاتھ رحمت سے بھر گئے. اب رحمت سب سے کچھ بدن کے اندر اشرف ٹکڑا کیا ہے، چہرہ. سارے بدن میں زیادہ عزت والی چیز کیا ہے، چہرہ. اللہ نے کیا فرمایا کہ کعبے کی طرف کیا کرو، شطر مسجد الحرام. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ چہرہ تو کعبے سے کر لو، بدن دوسری طرف کر لو، نہ نہ. علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ چہرہ چونکہ اشرف ہے، جب اشرف ادھر پھر گیا تو باقی بدن بھی سارا پھر گیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اب یہ مطلب تو نہیں کہ صرف چہرہ چمکے گا، بلکہ وضو کے سارے اعضاء بھی چمکیں گے. جب اشرف چیز کا ذکر آ گیا تو ادنا اس کے تابع ہو گئی. اب علماء نے لکھا کہ جب ہم نے رحمت مانگی، اب اللہ پر ہمیں امید ہے کہ ہماری دعا خالی نہیں جائے گی. اب رحمت گویا ہمیں مل گئی، جب مل گئی تو ہم اپنے چہرے پہ چونا مار لیں اللہ کی دی ہوئی رحمت. تو میرے عزیز، ہاتھ اٹھا کے مانگے تو جائز. صلات الاستسقاء میں حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، اور پھر ہاتھ بدلنے کا کیا مطلب تھا کہ جیسے پہلے خشک سالی ہو تو پھر بارش آ جائے، تو گویا موسم بدل گیا. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ اللہ میاں بارش دے کے ہماری موسموں کو بدل دے، تاکہ پہلے خشک سالی تھی، اب مہربانی کر کے اپنے رحمت کی بارشیں برسا دے. تو یوں دعا مانگنی بھی جائز، یوں مانگنی بھی جائز، یوں مانگنی بھی جائز. اب اگر ہم دعا پہ لڑتے رہیں تو سمجھ یہ آیا کہ ہمیں مسئلہ سمجھایا نہیں گیا. ورنہ اللہ کہتے ہیں، اور مسلمانوں یہ تمہیں مبارک ہو، پہلے یہ تین چیزیں نبی کو ملتی تھیں. پہلے یہ تین چیزیں دعا والی جو ہے، اللہ جب نبی بھیجتا تھا فرماتا تھا کہ مجھ سے دعا مانگا کرو تو میں دعا منظور کروں گا. یہ شان ہے امت محمد مصطفیٰ کی کہ اللہ نے فرمایا میرے بندوں مانگا کرو میں دوں گا. اس لیے یاد رکھو، جو ہم دعا مانگتی ہیں وہ کبھی خالی نہیں جاتی. حضور نے فرمایا کوئی دعا میری امت کی خالی نہیں جاتی. جی کیسے نہیں جاتی؟ فرمایا ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا مل گیا. آپ نے مانگا اللہ میاں بچہ تھا، فرما اللہ نے دے دیا، یہ دعا بھی پوری ہو گئی. کبھی آپ نے کہا اللہ میاں بچہ تھا، فرما بچہ تو نہ ملا، لیکن آپ پر جو حادثہ یا ایکسیڈنٹ یا مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی، تب بھی دعا مل گئی. اور فرمایا جب یہ دونوں نہ ہوں تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کی دعا لکھ کے رکھ دو، اس کا بدلہ قیامت والے دن دوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کو قیامت میں اپنی دعاؤں کا بدلہ ملے گا، وہ کہے گا ہائے کاش دنیا میں تو میری کوئی بھی منظور نہ ہوتی، میں آج ہی سارے بدلے لے لیتا. لہذا جب اللہ سے مانگے تو دعا کبھی خالی نہیں جاتی. اس لیے عزیز محترم مسئلہ سمجھیں، تو یہ باتیں صرف ایک اختلاف کی. اب دعا میں بھی جھگڑا نہیں، الحمدللہ. سبحان اللہ. اب آگے صلاۃ و سلام کا مسئلہ.
1: سلات و سلام میں بھی الحمدللہ جھگڑا دعا کریں اللہ مسلمانوں کو آپس میں ایک کر دعا کریں یا اللہ ہمارے دلوں کو ایک کر تمام علماء کو اپنے ایک رستے میں جمع کر کے پھر اسی طرح دین کے کام کی توفیق عطا فرما جس طرح تیرے پاک نبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اگر غلط فہمیاں ہیں دور کر دے اگر دلوں میں بغض و انعاد آ گیا ہے اس کو بھی دور کر دے دلوں کے پھیرنے والا تو ہے جب دلوں میں تو محبت دینے پہ آئے دیر نہیں لگتی اور دلوں میں بغض دینے پہ آئے تو دیر نہیں لگتی عمر ابن العاص کہتے ہیں صحابی ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ کے کہتے ہیں جب میں اسلام نہیں لایا تھا میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ساری دنیا میں سب سے زیادہ بغض جو ہے وہ یہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ بغض ہر وقت میں چاہتا تھا کہ مجھے موقع ملے واللہ یہ ملتو وقتلتو کہ میں آپ پر قاتلانہ حملہ کروں لیکن خدا کی شان دیکھیں کہتا ہے کہ جس دن میرا رب راضی ہوا اور میں آیا حضور کی خدمت میں اور میں نے آگے کہا صدی ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیں حضور نے ہاتھ مبارک دیا ہاتھ میں ہاتھ آنے کی دیر تھی کہ میں نے جب کلمہ شہادت پڑھ لیا صرف کلمہ پڑھ کے ہاتھ دور ہوا کہتا ہے ایسا انقلاب آ گیا کہ حضور کے وجود مبارک سے پوری دنیا میں مجھے پیارا کوئی نہیں رہا یہ تھا مقام یہ ہے بات حضرت ابی ہریرہ صحابی ہے میرے آقا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آ گئے ایک دن آ کے بڑے پریشان بیٹھے ہیں اور حضور کبھی کبھی محبت میں فرمایا کرتے تھے یا ابا ہرن آپ فرمایا کرتے تھے ابھی ہریرہ کے بجے ابا ہرن ہم نے فرمایا کیا بات ہے کیوں مغموم بیٹھے ہو نے کہا حضور میں کیا عرض کروں میرے غم کی اتنی شدت ہے میرا دل اتنی پریشان ہے کہ میں کچھ عرض نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا بتلاؤ کہنے لگا حضور میں مسلمان ہو گیا الحمدللہ لیکن میری والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مسلمان نہیں اور میں جب گھر میں جاتا ہوں حضور وہ آپ کے شان میں ایسی ایسی باتیں کرتی ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا کافر ہے دشمن تو پھر کہتا ہے نا جو مرضی ہے حضور بات میں کر نہیں سکتا کہ آپ کا حکم ہے فلا تقلہما افن ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما کہ والدین کے سامنے آواز بھی نہ نکالو جو کچھ کہہ دیں والدین غلط بھی کہہ رہے ہیں تو سن لو بات غلط بھی کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں چپ کر کے برداشت کر لو آج مسلمان دوست کی بات سن لیتا ہے اپنے کسی دور کے رشتے دار کی بات سن لیتا ہے لیکن والد والدہ کی بات نہیں سنتا اب جناب میں اگر بولوں تو قرآن کی مخالفت اور اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ بولوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا سرکار مدینہ کے شان میں کوئی کچھ کہے یاد رکھو مسلمانوں کوئی مسلمان ہے کلمہ پڑھے اور پھر نبی کے بارے میں کوئی بات بھی سنے یا نبی کے بارے میں کوئی بات کرے کلمے پڑھنے والے پہلے ایمان سے کہو مسلمان سے یہ توقع ہو سکتی ہے جو آدمی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے اللہ کے نبی کا اچھا یہ جو ہم مسواک کرتے ہیں لکڑی اٹھائے پھر رہے ہیں لوگ یہ کیا ہے جو لوگ لکڑی کی سنت کا بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ حضور کا طریقہ ہم سے نہ چھوٹے چادر باندھنے کی سنت کا بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ طریقہ ہم سے نہ چھوٹے پگڑی اور مسجد میں آنے کا بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ طریقہ ہم سے نہ چھوٹے ایمان سے کہ ان کے دلوں میں حضور سے بغض ہو اور محبت انہیں ہوگی جنہیں صرف گانے بجانے پہ گزارا ہے عقل کریں سوچیں بات کہ سنت کن کو پیاری ہے جن کے گھر میں سنت جن کی مسجدوں میں سنت جن کے مدرسوں میں سنت یعنی محمد مصطفیٰ والا طریقہ اصولی بات ہے یاد رکھو دیکھو نا بھی اگر کوئی چور چوری کر جائے اس کے گھر میں سامان ملے تو آپ کہیں گے یہی میرا چور آپ دیکھیں کہ نبی کا علم والی میراث کن کے پاس ہے بخاری کی شرح کس نے لکھی فیض الباری کس نے لکھی اگر حضور سے محبت نہ ہو پھر پوری زندگی ادھر کھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں پتہ محبت کا کیسے لگے گا، مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا مجھے ملیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام، کوئی بات کریں گے میری؟ تو جو بات بھی نہ کرے، حدیث نبی کی ایک یاد نہیں، کبھی کتاب کا ایک بڑا نام لینے سے گلہ ہوتا ہے، اللہ بچائے کسی کا گلہ کرنے سے۔ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب اتفاق سے ہم مل گئے، آپس میں بات کرنے لگے، کہنے لگے جی فلاں حدیث جو ہے بخاری شریف میں، حالانکہ حدیث ہوتی نہیں بخاری شریف میں، میں نے کہا بخاری شریف دیکھی بھی ہے؟ آ کے کیوں آپ نے صرف دیکھی؟ میں نے کہا چلے بخاری تو آپ نے دیکھی ہوگی، امام بخاری کا نام کیا تھا؟ کہتے بخاری، میں نے کہا بخاری کا نام ہے؟ بخاری کا نام ہے، بخارا میں رہنے والے تھے بخاری، افریقہ میں رہنے والا افریقی، مکے کے رہنے والا مکی، یہ نام تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی نام تو خیر مجھے یاد نہیں، کہ جس کتاب والے کا تمہیں نام نہیں آتا اس کی کتاب آتی ہوگی۔ ایک اللہ کے ولی کے ایک بزرگ تھے، اللہ اکبر، یاد رکھو مسلمانوں جو ولیوں کا منکر ہے اسے کافر سمجھو، عقیدہ سمجھو، نبیوں کا انکار کرے ہم کافر سمجھتے ہیں، معجزات کا انکار کرے ہم کافر سمجھتے ہیں، اللہ کے ولیوں کا انکار کرے ہم کافر سمجھتے ہیں، کرامات کا انکار کرے ہم کافر سمجھتے ہیں اس کو، لیکن ہم کہتے کیا ہیں؟ ولی کون ہے؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو متبع ہو محمد مصطفیٰ، حضور کا خادم ہو، حضور ایک ایک لفظ میں اٹھتے بیٹھتے سنت جھلک آئے۔ ایک آدمی ایک پیر کی بیعت کرنے کے لیے گئے، جب وہاں گئے ایک دن دو دن رہے، اس کے بعد کہنے لگے مجھے اجازت، پیر صاحب نے پوچھا بھی کیوں اجازت، کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں آیا تھا بیعت کے ارادے سے کہ آپ سے بیعت کروں گا۔ انہوں نے کہا پھر کیوں بیعت نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا ناراض تو آپ نہ ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں ناراض نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جی آپ آج عصر کی نماز میں جب مسجد جا رہے تھے تو آپ نے بایاں پاؤں الٹا پاؤں پہلے رکھا تھا اور سیدھا پاؤں بعد میں رکھا، میں نے اندازہ لگا لیا کہ جس یار کے گھر میں یہ جانا نہیں جانتا، جانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو اندر کی باتیں کیا جانتا ہوگا؟
2: اللہ
1: سمجھنے والے اتنی چھوٹی سی بات سے بھی سمجھ لیتے ہیں، اور اگر نہ سمجھ آئے نا جی تو پھر بڑی باتوں سے بھی مسئلے سمجھ نہیں آتے۔ چھوٹی بات، ایک بڑے اللہ کے ولی ایک بی بی سے گزرے، بوڑھی عورت ہے چرخا بیٹھے ہوئے کانپ رہی ہے، اس سے پوچھا بی بی جی تم کون ہو؟ کہنے لگی مسلمان ہوں الحمدللہ۔ حضرت کو بھی خیال آ گیا اللہ والے اللہ کا ولی ہے، سفر میں گزر رہے ہیں، دیکھا بوڑھی عورت ہے بیچاری اور دیہاتوں کے جیسے ٹوٹے پھوٹے مکان ہیں۔ پوچھا بی بی تمہیں اسلام کس نے سکھلایا ہے؟ کہنے لگی حضرت ناراض نہ ہوں، آج تک کوئی مولوی کوئی شیخ نہیں ملا، میں نے اسی چرخے سے سیکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا عجیب بات ہے، چرخے سے اسلام کیسے سیکھ لیا؟ اور کہا حضرت دیکھو یہ چرخا ہے، میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، دیکھو میں نے ہاتھ چھین لیا تو رک جاتا ہے، میں نے سمجھا جب کتنی چھوٹی چیز بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی تو یہ کارخانہ بھی بغیر چلانے والے کے وہ بھی نہیں چل سکتا۔ حضرت بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا بات تو بڑی کی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اچھا بی بی ٹھیک ہے، لیکن یہ تمہیں پتا کیسے لگا کہ خدا ایک ہے کہ دو ہے؟ ہو سکتا ہے اس کارخانے کو چلانے والے جو ہے ایک نہ ہوں دو ہوں، ایک اوپر چلاتا ہو ایک زمین پہ چلاتا ہو۔ اور نے کہا نہ بابا حضرت ناراض نہ ہوں خدا ایک۔ انہوں نے کہا وہ کیسے تمہیں سمجھایا؟ کہنے لگی اسی چرخے سے میں نے سمجھایا۔ حضرت نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگی حضرت بات دیکھیں سنیں، اگر ایک ادھر سے بیٹھ جائے عورت ایک ادھر سے بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے دونوں میں جھگڑا ہو جائے، میں ادھر زور لگاؤں گی وہ ادھر زور لگائے گی تو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا دونوں میں پھر طاقت برابر ہے کہ ایک کمزور ہے کہ ایک قوی ہے؟ جو کمزور ہے تو پھر کمزور خدا بھی بن سکتا، اگر برابر ہے تو پورا کارخانہ تباہ کر ڈالیں گے۔ لہٰذا ضرورت تھی کہ ایک ہی خدا ہو کہ جس کے ذریعے جس کے حکم پہ یہ ساری کائنات چلے۔
0: حضرت نے فرمایا بات ٹھیک ہے, ایک چرخ سے سمجھ آ گئی بات, اور نہ سمجھے گی اللہ کے نبیوں سے بھی نہ سمجھے, پیغمبر سے بھی نہ سمجھے, سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی زبان سے قرآن سنا نہ سمجھے.

0: ایمان کے گھر میں ہے. ایک بوڑھا آدمی ہو 80 سال عمر ہو اس کو بڑھاپے میں اللہ بچہ دے کتنی پیارا ہوتا ہے, لیکن حضور کے شان میں ذرا کو بات کرے کیسے تھپڑ مارتا ہے. تو سمجھ آ گیا کہ حضور کی شان زیادہ پیاری ہے بچے سے بھی, گھر والوں سے بھی, عزیزوں سے بھی, ورنہ تو آدمی مومن ہی نہیں بن سکتا. حضور نے ہاتھ اٹھائے گی ابھی ہنر آپ کہتی ہے کہ میں بیٹھا ہوں. حضور نے کہا اللہم اہدی اما با ہریرہ, اللہم یا اللہ اہدی اما با ہریرہ, ابھی ہنر کی اما کو ہدایت عطا فرما. ابھی ہنرہ کہہ رہے ہیں آمین آمین. اب معلوم ہوا کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے. ہاں جی کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی پھر مانگنے کی کیا ضرورت. اب مسئلہ سمجھو, ادھر خدا کہتا ہے کہ ہدایت میرے ہاتھ میں, ادھر کہتا ہے کہ قرآن بھی ہدایت. قرآن ہدایت ہے کہ نہیں؟ ادھر قرآن بھی ہدایت ہے اور ادھر کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں. کیا مانا؟ اب علماء نے مسئلہ سمجھایا کہ بھئی ایک ہدایت ہے صرف رستہ دکھلا دینا. میں نے پوچھا کہ دار العلوم کدھر ہے؟ آپ نے کہا یہاں سے نکلے بات دائیں ہاتھ پہ چلے جائیں, پھر یوں جائیں, پھر یوں جائیں, آگے دار العلوم آ جائیں, یہ بھی ہدایت. اور ایک ہدایت ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مدرسے میں پہنچا دینا, یہ بھی ہدایت ہے. اللہ نے فرمایا قرآن نبی پیغمبر علماء راستہ دکھلانے کی ہدایت تو کر سکتی ہیں, لیکن کسی کو رستے پہ پہنچا دینا یہ صرف میرے اندر کام ہے. میں چاہوں گا تو ہدایت دے کر جنت میں بھی پہنچا دوں گا, اور نہیں چاہوں گا تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. اور قرآن کہتے انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی میشا. اب دیکھیں جناب دعا کر رہے ہیں حضور, اللہم اہدی اما ابا ہریرہ. اب دعا مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور دینے والا میرا خدا ہو تو پھر دیر کتنی لگ رہی ہے. دعا مانگی آمین, نبی ہریرہ کہہ کے آ گئے. حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری, میں اپنے گھر چلا آیا, آ کے کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ بند ہے. میں نے بڈھی کٹکھٹائی, جواب کوئی نہیں. تھوڑی دیر گزری, دروازہ کھولا, میری اماں بڑھی اماں ہے, بڑھی ہو چکی ہیں بیچاری, غسل کر کے کپڑے پہن کے بالکل تیار بیٹھی ہے اور پوچھتی ہیں ابا ہریرہ تیرے نبی کا دربار اس وقت کھلا ہوگا کہ نہیں. ابھی انہوں نے کہتے ہیں, میں نے کہا عجیب بات ہے, میرے نبی کے دربار سے اس کو کیا تعلق ہو گیا. میں نے کہا بی بی تم کیوں پوچھتی ہو؟ کہنے لگی کہ میں اس لیے پوچھتی ہوں ابھی انہیں مہربانی کر مجھے لے چل, میں کلمہ پڑھتی ہوں محمد مصطفیٰ کا. ابھی انہوں نے کہتی ہے کہ میں ہاتھ پکڑ کے لے آیا اور خوشی کے مارے میرا ایک پاؤں کہیں پڑتا ہے, دوسرا پاؤں کہیں پڑتا ہے, حضور کی دربار میں آ گیا. میں نے کہا اب شریا محمد, اب شریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مبارک ہو حضور, مبارک ہو میری امی آ گئی, میری اماں کلمہ پڑھنے کے لیے آ گئی ہے. حضور نے فرمایا ابا ہریرہ تم نے بہت تکلیف دی, اگر مجھے کہہ دیتے میں گھر میں جا کے کلمہ پڑھا دیتا, بڑی اماں کو لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی. اب اللہ کے نبی نے دعا مانگی, اللہ آدم نے دعا مانگی تو اللہ, اور جب بھی کوئی وقت آیا جو آیت پڑھی گئی تھی کہ مصیبت آئے صبر کرو, کیوں کہ ہر مصیبت دینے والا کون ہے؟
1: اللہ.
0: حضور کی بیٹی ہے بی بی زینب, ان کا دودھ پیتا بچہ ہے, بیمار ہو گیا شریف, سخت بیمار ہے. بی بی نے آدمی بھیجا کہ میرے آقا میرے ابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہہ دو کہ یا رسول اللہ زینب آپ کو بلا رہی ہے, اس کے بچے کو شدید تکلیف ہے. بی بی چاہتی تھی حضور آ جائیں گے تو بچہ بچ جائے گا, ہاتھ پھیرے

دعا فرما لیں گے. حضور پاک کو جب پیغام پہنچا حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے قاصد واپس جا کے میرے سلام کہہ دو بیٹی کو, اور کہہ دو کہ آقا فرماتی ہیں فاصبر فلتحتسب, تم صبر کرو اور اللہ سے اجر طلب کرو. فاصبری فاتصبی فصبر کر اور اللہ سے اجر مار. تھوڑی دیر گزری وہی کا جب پیغام دے کے آنے لگا. اب بیٹی ہے جی, بیٹی کی بھی تو حجت ہوتی ہے, کہنے لگی حضور کو جا کے کہہ دے کہ واللہ آپ کو اس اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو شان رسالت بخشی ہے, آپ ضرور آئے. صحابی واپس آیا, آ کے حضور کو بیٹی کی قسم یاد دلائی, فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کھڑے ہو کر تشریف لے چلے. صحابی کہتا ہے کہ ابھی ہم دروازے پہ پہنچے تھے کہ بیٹی نے اندر سے بچے کو جلدی جلدی پکڑا دیا, لیکن صحابی کہتا ہے بچے کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ جیسے مشکیزہ کوئی خشک ہو جائے اس سے پانی کا قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہو, ایسے سانس اکھڑ گئی تھی, سکرات کا وقت جا ہو چکا تھا. جب بچہ آ گیا حضور نے بچے کو گود میں رکھ لیا, آنکھ سے آنسو بہ رہے.

ای میں غمگین بیٹھی ہیں ولیکن لا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا, لیکن اپنی زبان سے ہم کوئی بات نہیں نکالیں گے مگر وہ جس پہ ہمارا رب راضی ہو.

اور اسی کی طرف ہر چیز لوٹنے والی ہے. صاحب یہ دیکھتا ہے کہ آنسو بہ رہے ہیں, اب اندازہ کرو یہ دین کی تڑپ تھی. صاحب یہ کہنے لگا, حضور آپ نے تو ہمیں منع فرمایا ہے لیکن آپ خود رو رہے ہیں, نبی ہو کر آپ کے آنسو مبارک بہ رہے ہیں. حضور نے فرمایا تم نے مسئلہ نہیں سمجھا, میں نے مارنے سے منع کیا, میں نے کپڑے پھاڑنے سے منع کیا, میں نے مٹی سر میں ڈالنے سے منع کیا, وا بہنا اور چیخو پکار سے منع کیا. دم ہو رحمت, آنسو بہانا تو اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. یہ ہے صبر کہ اب دیکھیں موت و حیات کا مالک کون. اللہ کے نبی کی گود میں بچہ ہے لیکن وقت مقرر ہے تو کوئی بچا نہیں سکا. حضور نے بھی پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے قرآن کہتا ہے جو یہ عقیدہ رکھے صرف زبان سے نہیں دل میں بھی یہ عقیدہ ہو میں بدلہ کیا دیتا ہوں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم محتدون. ان پر اللہ کی رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہی یہی عقیدے رکھنے والے ہدایت یافتہ ہیں, ہدایت کے اوپر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو ہمیں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک اور بدعت کے طوفانوں سے محفوظ رکھے. یا اللہ ہم اور سنت پاک کی اتباع نصیب فرما. یا اللہ ہمیں حضور پاک کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما. زبانی دعوے کرنے سے محفوظ فرما. ہمارے دلوں میں وہی محبت عطا فرما جو ابو بکر عمر عثمان و علی کی دل میں محبت عطا فرما. اللہم انا اسالک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته.